Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosija, otkad sam se rodija, al sam kasno shvatija.

osim sebe nisam ništa ima. A i čime bi te prosija, da bi tebe dobija, srce nije dovoljno. Nisam ja za te,

odrišija sam saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more moje san,

srce smije se, kad si kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog tebe. Srce smije se, kad si kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe.

Možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje.